0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: I Tyskland blev minst en person drept och minst 15 tilldels kritiskt skadet då en bil i hög fart vid 22-tiden ikväll körde in i en folkmängd i Tiergarten i centrum av Berlin. Bilen var en vit varebil, föraren stack av då bilen körde in i ett träd. Föraren av bilen gick pågreppet mellan tysk politi och stora polisstyrkor letar nu efter föraren. En Pride-markering har varit arrangerad i området idag och skulle vara fram till midnatt och den är nu avlyst. Politiet vet inte vad som är orsaken till köringen och politiet ber folk nu om att förlata området. I USA har en ankedomstol idag avvist anken från president Trump om nya regler för poststämmer i presidentvalget. Det melder nyhetsbyrået Reuters. I Telemark rycket politiet sent ikväll ut efter melding om olycka med elsparkcykel i Bamle. Cykeln har veltet, föraren är inte kontaktbar och blör från hodet, säger politiet. NM i friidrett blev avslutet i Trondheim ikväll med utdelning av kongepokalen.
3: Kommittén har fattat sin beslutning och vinnare av årets kongepokaler i klassen för kvinnor, Henriette Jäger, i klassen för män, Sondre Guttormsen.